Evo jaganca Božeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.

koji se pak oslanja na neke teme Giovannija Battiste Pergolesija, zato i taj naslov Talijanska. Stavci ove svite su Introduzione, Serenata, Tarantella, Gavotta s dvije varijacije, Scherzino te Minuetto e Finale. Sviraju Roman Simović, violina i Andrej Gugnin, klavir.